0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Veselă Świąt!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!

0: Crăciunul acordă.
1: Christmas Diam, Mubarca.
2: Joyo Noel.
3: La Cristina.
4: Bon Natale.
5: S Novim Godom.
1: Feliz Navidad.
6: Veselý Sviat.
7: Merry Christmas.
1: Merry Christmas from Like Radio.